0: bare addicted ke lo ro fa yona ga ba ya le go thobela FM ditla le meso ke bona letsatsi la mabane mayara wa ka mo Gauteng ba le ka kua tropogolo ya Johannesburg mo ile goreng e be ba thuba meago ye ile goreng e gona kua Small Street ba re ba tlhwekišitše mola o kareng meago ago ba tlhatlhamolotše masenke a batho ba keagetše kua ba tlhatlhamolotše ba tlhatlhamolotše ba re ba tlošitša ke tse gore batho ba bangwe ba re ba fetile gana kua ge e be ke lebeletše ba re ba lebeletše go ba re wa tseba ba re skon ba re go tlhwekile bjale ba dinga ke tsebo gore putšišo ye e le goreng ke bile le yona ke gore ge e le gore ka nnete ba bolela gore meago ye go tloga gale be e se molaong e ba tšere nako e kaakang gore ba fitlhe mo goreng ba tšere nako e kaakakakakaka ba tshosetša ke eng ke taba ye Helen Zille e dirang ya go eta supa mo diphoso di bileng gona goba e bentše ba tlo no dia ka nako e itse kore ke kgone o kwiša gore ge e le goreng ebile le mengwa nna e sa le ke golantše ke tseba Small Street le
1: ba itukiša ba ituki dilo thoma go befa ba itukiša jale
0: ai e re ke a bosupa godimo ga tlhogo a re ko gore Stanford wa ga matlho o re tshwaretšeng nakong ye di fetogile.